Радио Книн 90,2 94,4 88,1 Мегахерца. Радио кој се слуша. Хрватски радио Книн.